0: Her spiller vi for Ingrid Skaderup, The Elephant Song med Kamal. Vi skal spille for Mats, og det blir Jennifer Brown, 2 in the morning.
1: Ja, ja, ja.